0: Mzeru Mbawidi,
1: ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzwisi, na usimbu, pamalongero pyonseni pisalongwa,
0: Misangani.